0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: er stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Start forårsfester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

Madness over House, det radioalfa mellemtids bedste sanger, The Cure, der fortsætter musikken der på den her Lido Friday, I'm in love. Velkommen til, det er altid bedste sanger på Alfa.

0: Lou Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word to Us at the Cure Friday, I'm in Love. TV2 og Tom Cochran, de næste par plader.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
11: Du lytter til Radio L.

Tom Crockon, Life is a Highway, det var også TV2 med Det Mørke Jylland før det. Curly Simon fortsætter musik med Why Am I Button og Bonnie Tyler de næste plader.

Og det sejler efter Heartache. Og så var det også Emma Barton, What Took You So Long, eller først Carly Simon, Why. News fortsætter, vi skal have fingrene i den her lige nu. Der er det helt alene på Alfa.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Søndag annoncerede USA's præsident Donald Trump, at amerikanerne nu vil hjælpe de mange strandede skibe ud. Det er en operation, der blandt andet involverer 15.000 soldater. Nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Earth, Wind & Fire, var der med Let's Groove. 5:06 af klokken. Radio Alfa med Glade Cherry, der fortsætter musikken denne gang på Safe Tonight. UB40 til Lars H.G., Matthew Wilder. Vi har det hele til dig her på Radio Alfa. Og inden klokken bliver halv, så inden for overskuelig tid. Godmorgen. Det er tirsdag. Godmorgen.

0: Louis T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
11: Alle tiders B.

0: retten skøn den her You Don't Fool Me, Freddie Mercury for grunden for Queen på alle fald. Et øjeblik til Peter Andre, Mysterious Girl. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet et skridt videre klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spillerunde får FCM besøger Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 grader varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
5: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
6: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge, og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Peter Andre med Mysterious Girl. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Danser med drenge fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Grib Chancen. Og så bliver det en gammel dansk klassiker, kan jeg vist roligt sige, lige efter. For C.V. Jørgensen, hør hvilken. Altså efter den her fra Danser med drenge. Det er på morgen. Det er tirsdag. Det er den 5. maj.

C.V. Jørgensen var der med Costa del Sol på Radio Alfa og danser med drenge, der gav os gribe chancen. Shania Twain fortsætter på That Don't Impress Me Much. Godmorgen.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Thie Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: var den skøn, den her. Det var Lovers in the Air, John Paul Young, tilbage fra 70'erne. Et øjeblik er der til Nick Kershaw, Wooden Epicurs.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spillerunde får FCM besøg af Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 graders varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Nick Kershaw har selv skrevet teksten til den. Wooden Edge Begirts, kæmpe klassiker fra dengang. Og så fik vi gang i timen mellem 7 og 8. Og det er med Michael Lundstrøm, der har skrevet teksten selv. Eller det vil sige, det er Yasha Richter, der har skrevet teksten til The Actor lige nu.

0: Johnny King var det med Shy Guy. Bliv hængende, så vi klamrede Mick Jagger på Sweet Thing på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Med to spilrunder tilbage er AGF på førstepladsen i Superligaen. I aften snublede den anden titel aspirant FC Midtjylland med 3-3 mod Viborg FF i et vildt lokalopgør på MCH Arena. 10 minutter før tid så det ellers ud til at stoppe Martin Erlitz, sikrede FCM sejren, men sådan skulle det ikke gå. I sidste minut af den ordinære spilletid kostede keeper Elias Olofsson dyrt, da han forærede en returbold til Viborgs store Jan Hansa, som greb muligheden og scorede til 3-3. Med to spillerunder tilbage er serveretten nu hos AGF, der har et forspring på 2 point ned til FCM på andenpladsen. Manchester City satte point til i den engelske mesterskabskamp, der holdet spillede 3-3 på udebane mod Everton i Premier League i en vild kamp, der bølgede frem og tilbage. City var undervejs planmæssigt på sejrskurs, men et skrækkeligt kvarter i anden halvleg, hvor 3 mål blev indkasseret, vendte kampen på hovedet. Til sidst endte det alligevel med point, da Jeremy Doku i 7. tillægsminut udlignede. Det ændrer dog ikke på, at det nu er Arsenal, der er i pole position til at vinde mesterskabet. Holdet fra det nordlige London mangler 3 kampe og har et forspring på 5 point ned til City, der har 4 kampe tilbage. Danmarks bordtennisherrer er klar til 8-delsfinalerne ved hold-VM i London, og det kan de i høj grad takke Jonathan Groth for. I aften slog det danske hold Canada med 3-2, og Groth stod for 2 af sejrene. I 8-delsfinalen i morgen skal danskerne møde vinderen af dagens kamp mellem Taiwan og Serbien.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var Mick Jagger med Sweet Thing. Det er Radio Alfa, der i dag den 5. maj. Danmarks befrielse 1945. Sådan. Godthardsdag i dag. De lyse nætter begynder, hvor solen ikke kommer lavere end 18 grader under horisonten, og tusmørket derfor fortsætter hele natten. Adele fylder over i dag. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 2004, Danmarks historiens største militærparade blev afviklet til lands, til vands og i luften ved lange linje i København. Anledningen er kronprinsens forestående bryllup, og det forelskede par overværer seancen fra søsiden ombord på kongeskibet Dannebrog. Så var de 87 Folketinget vedtaget af Skjernå, der blev rettet ud i 60'erne, igen skal bugte sig igennem landskabet. Og 1968, det amerikanske rockband Clinton's Clearwater Revival udgiver Batten Rising på singleplade. Og så var det i 1904, Carlsberg Hoff Pilsner kommer i handlen. I 1931 bliver navnet Hoff registreret som et varemærke. Og så var det i 1945 fra kl. 8, morgen træder Tysklands kapitulation officielle kraft, og Danmark er igen frit. Den danske brigade i Sverige ankommer med færgen til Helsingør. Den 5.000 mand store styrke er opbygget som støtte til de allieredes angreb på de tyske tropper i Danmark, og som værn mod kommunistisk overtagelse efter krigen. Det er i dag, 5. maj, hvor vi fortsætter med Love, You're the Greatest Lover.

0: Electrolight Orchestra, var det på Hold On Tight, Radio Alpha, tirsdag morgen. Og med nyhederne lige nu med Dan Jensen, Ace of Base, lige efter.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spillerunde får FCM besøg af Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et Mærsk-ejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 graders varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
6: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
7: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
6: Se mere på flottegulve.dk
7: eller besøg en af vores butikker.
6: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Liters Liter var det med dig og mig på Radio Alfa. Velkommen til. Jeg er Bo Øres, bliver her til klokken bliver 10, og det er med Curtis Stacks lige nu med You're All That Matters To Me. Vi har selvfølgelig også nyhederne klar til dig klokken 8. Det er Dan Jensen, der står for det.

0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far? Der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Frankie Goes to Hollywood, så relax, så vi tager Madonna Open Your Hearts om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden Bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bæres vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken Bæres har nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 graders varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var Madonna med Open Your Heart 1986, og endnu et hit fra True Blue-albumet. Aerosmith fortsætter på I Don't Wanna Miss a Thing. Den film kender du også, Armageddon. Og den kan ses igen og igen. Det er lidt ligesom Dirty Dancing, i hvert fald for mit vedkommende. Har set den flere gange efterhånden. Måske det er, fordi den er blevet genudsendt så mange gange i TV'er. Så sidder man alligevel og kigger, ikke? Anne Linnes, en elskerfejl, ser Michael Jackson Thriller lidt senere. Og vi kigger også lidt på, hvorfor er det, man sætter lys i vinduerne i går aftes, og man fejrer Danmarks befrielse i dag. Jeg skal nok komme med forklaringen her lidt senere.

0: var en elsker fra Ella Chill på Radio Alpha, og vi er klar med Michael Jackson fra Thriller-albumet. Titelnummeret om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Med to spilrunder tilbage er AGF på førstepladsen i Superligaen. I aften snublede den anden titel aspirant FC Midtjylland med 3-3 mod Viborg FF i et vildt lokalopgør på MCH Arena. 10 minutter før tid så det ellers ud til at stoppe Martin Erlitz, sikrede FCM sejren, men sådan skulle det ikke gå. I sidste minut af den ordinære spilletid kostede keeper Elias Olofsson dyrt, da han forærede en returbold til Viborgs store Jan Hansa, som greb muligheden og scorede til 3-3. Med to spillerunder tilbage er serveretten nu hos AGF, der har et forspring på 2 point ned til FCM på andenpladsen. Manchester City satte point til i den engelske mesterskabskamp, der holdet spillede 3-3 på udebane mod Everton i Premier League i en vild kamp, der bølgede frem og tilbage. City var undervejs planmæssigt på sejrskurs, men et skrækkeligt kvarter i anden halvleg, hvor 3 mål blev indkasseret, vendte kampen på hovedet. Til sidst endte det alligevel med point, da Jeremy Doku i 7. tillægsminut udlignede. Det ændrer dog ikke på, at det nu er Arsenal, der er i pole position til at vinde mesterskabet. Holdet fra det nordlige London mangler 3 kampe og har et forspring på 5 point ned til City, der har 4 kampe tilbage. Danmarks bordtennisherrer er klar til 8-delsfinalerne ved hold-VM i London, og det kan de i høj grad takke Jonathan Groth for. I aften slog det danske hold Canada med 3-2, og Groth stod for 2 af sejrene. I 8-delsfinalen i morgen skal danskerne møde vinderen af dagens kamp mellem Taiwan og Serbien.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Michael Jackson med Thriller, og så var der en set, der spurgte lidt om det her med Danmarks befrielse. Hvordan er det lige, det hænger sammen det her med den fjerde, der sætter man lys i vinduet osv.? Jamen, Danmarks befrielse er 5. maj 1945, og det var dagen, hvor budskabet kom om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig i forbindelse med afslutningen på 2. verdenskrig. Meldingen blev sendt aftenen før den 4. maj over radioen fra BBC, og derfor tænder mange danskere stadigvæk lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. Kort sagt 4. maj 1945 om aftenen, frihedsbudskabet bliver sendt, og 5. maj, altså i dag, selve befrielsesdagen. En af de helt store mærkedage i Danmark, både historisk og ikke mindst følelsesmæssigt. Des Ree fortsætter musikken. Det er live på 90.

0: Kylie Minogue kom back over i år 2000, hvor hun kom med det her blandt andet Spinning Around. Dan Jensen får comeback i nyhederne lige nu.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden Bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bæres vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken bærer sig nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 grader varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.
5: Kig ind i
6: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
8: Risskov. Programmet præsenteres af Repark.
9: Din plads i dyrenes verden.

Take That, Back for Good, og ja, jeg ved faktisk ikke, hvor meget de sådan får renaissance, og hvor meget de optræder rundt omkring stadigvæk, men de er stadigvæk musikere rundt omkring i hele verden, hver for sig. Men det var i hvert fald en ballade, der tog dem worldwide i 1995, så den faktisk skrevet også af Gary Barlow. Musikken fortsætter med Joe Cocker. Åh, skønt over, you can leave your hat on.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
18: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Glenn Frey og The Heat Is On fra Beverly Hills Cop med Eddie Murphy. Og både sangen og ikke mindst filmen husker man også med Eddie Murphy i forgrunden som skuespiller. Christa Berg, Don't Pay the Ferryman efter nyhederne klokken 9.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bærs vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken bærer sig nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 graders varme ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Vesterberg, var der med Don't Pay the Ferryman på Radio 8. For sådan en lidt mystisk sang for 82, men en historie inspireret af mytologi. Ja, så bliver det ikke mere spændende. Alanis Morissette fortsætter The Ironic på Alfa.
1: An old man turned 98. You are the light.

tak til John Travolta, Olivia Newton-John. Det var Summer Nights her på Radio Alfa. Vi fortsætter musik med radio. Vi skal have fingrene i væk mig. The Weather Girls byder os ind med It's Raining Men lige efter. Og senere er Adele, og det store gennembrud i 2011.

0: tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
1: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
10: Alle tiders.

The Weather Girls, It's Raining Men, Radio, lige før det med Væk mig og videre til nummer fra 2011, der gav hende et globalt gennembrud, og sangen vandt faktisk også 4 Grammys, Adele, Rolling in the Deep.

Og det var Adele, Rolling in the Deep. Og hun er still going strong, kan vi sige, selvom hun globalt storhittede overalt i 2011 for første gang for 11. Og så er de lyse nætter, de er slutte. Det er noget med, at solen ikke kommer under 18 grader af horisonten, så der er altså tus mørke hele tiden. Dejligt. Pet Shop Boys fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Go West, Master President og Coco Jumbo lige efter på 11.

0: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24, vi klarer jobbet for dig. Nova 24 kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
4: Risskov. Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Mr. President, Coco Jumbo, det var også Pet Shop Boys, Go West og Peter Sommer. Hvorfor løb vi? Der fortsætter Dal Hall og John Oates lige efter.

Dog Holler Journals, Man Eater. Ellers tror jeg, den handler om en kvinde, men den handler faktisk om New Yorks forretningsverden, der var rimelig hård på det andet tidspunkt, da de skrev den her. Jeg, Bo Øris, siger tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5 og forlader med Ozzy Osbourne's Dreamer. Yeah.

0: er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Prince og hans Revolution. Her var det Purple Rain. Og det var så også på morgen med Boris. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Det skete med 3-3 i et vildt drama på MCH Arena. Resultatet betød, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FCM kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tør der fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 graders varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
3: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Soft Cell. Det var Tainted Love på formiddag. Og velkommen til formiddag med fod 5. maj. Det vender vi tilbage til i dag. Jennifer Lopez er klar her med Ain't It Funny. Og måske er du klar til også at give mig en besked på 2075 11 11. Måske i pladen. Måske en eller anden sjov oplevelse, du har haft. 2075 11 11. Direkte linje ind her til studiet. Velkommen til formiddag med fod 5. maj.

Døb til dog din vej. Den gamle Jørgen og Grete Ingemann hit der dansvise vinderen af det internationale Melodi Grand Prix helt tilbage der i start 60'erne. Lars Håk fik du, og nu er det Frankie Valli og hans Four Seasons og deres December 63, oh what a night, kom faktisk i 70'erne, så sådan er det med December 63 her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

Det er 6 Worlds 9, Drop Dead Beautiful her på Radio Alpha. Og i dag er det nøjagtigt 81 år siden Danmark blev befriet efter besættelsen i 5 år. Det var aften før man kunne fejre befrielsen, da BBC fra London sendte frihedsbudskabet.

0: Via London, BBC sender til Danmark.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
2: Ja, sådan lød det. Og nu skal vi have Bon Jovi og Wanted Dead or Alive.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Den er godt nok flot, hva'?
3: Ja, sådan en bil er sgu lidt en investering, så den skal jo holde en del år.
4: Send den til bedre bil i Viby.
3: Hvorfor?
0: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.

Energy. Og det der med frihedsbudskabet, altså man kan godt forestille sig, det er jo mange år siden, 81 år siden. Men mange, os, især også hjemme hos os, der havde vi jo, der har vi altid haft lys i vinduerne aften før den 5. maj. Hello, there's Lobos, Radio Alpha og La Bamba.

Gasolins uforlignelige masser af succes her på Radio Alfa til Corona. Er rigtig 80'er musik. A Rhythm of the Night på Alfa.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
16: Ej.
15: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Du har mistet din

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød, hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.

0: Roller Coaster. Her var det Ronan and Keating. Klokken er 11 her på Radio Alfa, og vi skal have en omgang nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Det skete med 3-3 i et vildt drama på MCH Arena. Resultatet betyder, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går FCM, kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejr i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstadigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tør der fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 graders varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trælergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.
4: Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Erasure, og Who Needs Love Like That. Og så tilbage igen, musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 5. maj, det var i 1956 på denne dato, at Elvis fik sit første nummer 1 hit med Heartbreak Hotel. Det blev også hans første, der solgte 1 million eksemplarer, og blev den bedst sælgende i 1956.
2: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel.
0: I 1962 på denne dato gik soundtracket til West Side Story til tops på Billboards albumliste, og den vedblev at være nummer 1 i hele 54 uger.
3: Just met a girl named Maria, and
0: I 1963 på anbefaling af George Harrison tog Decca Records A&R-mand Dick Rowe, der tidligere havde afvist Beatles, afsted for at høre Rolling Stones. Inden for en uge havde han tegnet

Og i 1967 ændrede Scott McKenzie den amerikanske hitliste med San Francisco, Put Some Flowers In Your Hair. Udover at den snart nåede førstepladsen, så blev det også en slagsang for hele

0: Musikkalenderen. Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
1: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
2: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Heroes var det her fra Aqua. Og så er det Aqua, ja. Så der Katja Gugu og Too Shy. Må jeg minde om nogle af weekendens programmer, hvor man kan høre den her type musik. Det er hos Jan Bjerg. Good Times Weekend. Og jeg ved ikke rigtig, om det er Bryan Adams stil, den her. Det er ikke sikkert, at du får den at høre, men ellers meget andet dejlig musik hver søndag fra 10 til 13. The Bryan Adams Radio Show. Her på Radio Alpha, og kun her.

Lucas Graham og Strip No More til The Boss, Bruce Springsteen. Og et af de nyere sange fra ham, og nyere, det vil sige en gang slut 80'erne, den her. The Streets of Philadelphia, her på Radio 90.

0: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Det var The Primitives og nummeret Crash. Og så er det tid til nyheder og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune skal nu tage stilling til et forslag fra Radikale Venstre om at undersøge mulighederne for at etablere solenergi langs kommunens større veje. Forslaget skal drøftes i byrådet i morgen. Det lægger op til, at områder langs motorveje og vejkorridorer kan bruges til opsætning af solcelleanlæg som en del af den grønne omstilling. I forslaget bliver det fremhævet, at der kun er tale om en indledende analyse. For hensynet til natur, naboer og landskab skal fortsat indgå i den videre vurdering. Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Resultatet betød, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FCM kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tør der fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 grader varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode. Radio Alfa.
4: And you can dance for inspiration.

Madonna, som endte og Into the Groove, og så velkommen ind for i time mellem 12 og 13. Middags- og madpakketime, jeg har lindet lidt, og ved du hvad, kære lytter? En fantastisk madpakke, jeg er med i dag. Der er lidt laks i og sådan noget der. Jamen, jeg ved godt, jeg er ekstrem forkælet. Ja, sætter du pris på det, Poul Fod? Ja, det gør jeg så sandelig da. Lenny Kravitz ain't over till it's over. Efter den, så er det Stine Bramsen og Alphabeat og Fascination. Her på Radio FM.

der klarede sig bedst, da hun var med i Alphabeat. Hun er jo, har jo en solokarriere også, men indimellem så samles de Alphabeat. Er det, når, det ja, når de ikke har tjent så mange penge i periode, så siger de, jamen, så tager vi lige en runde med Alphabeat måske. Nå, Donna Summer klar med I Feel Love på en dag, hvor solen skinner her fra mit studievindue. Der står sådan en stor træ ude for. Åh, det er smukt. Grønne blade og det hele. Det er rigtig forår og sommer. Sommer, ja.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Du lytter til Radio.

Right over, thank you. Og så en sjov lille historie her, for hunden Sent har været på sprogskole. Skyldes man på dyreværns internat i Manchester, fandt ud af, at hunden kun forstod polsk. I første omgang troede jeg stammen, at Sent var døv. Men et nærmere kig i hans papir viste, at han kom fra en polsk familie og ikke forstod engelsk. Medarbejderen lærte sig derefter de vigtigste polske kommandoer. Nu, efter 4 måneders undervisning, er Sent tosproget og klar til en ny familie. Solstrålehistorie er det her. Ja.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
2: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Og det måske er fra Coldplay, Live in Technicolor 2, hedder den også. Så er der Man at Work. Og Who Can It Be Now? Vi spiller de aller største hits. Og så er der, hvad var det for en sang, du spillede lige før? Der kan du gå ind på vores hjemmeside, radioalfa.dk, og så kan du klikke i højre side, der står sangene. Så du kan søge også der.

Ulla Kold og husbånd Jesper Vingerleister, ex-husbånd, som desværre ikke lever længere, nej. Her var det Rock Casino, dine øjne er så blå. Der er det Stereo MC's, og det her nummer, der hedder Step It Up.

0: hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Hej, Tavs, jeg er Radio Alfa, og Hey Little Girl, tid til nyheder. Klokken er 13.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune skal nu tage stilling til et forslag fra Radikale Venstre om at undersøge mulighederne for at etablere solenergi langs kommunens større veje. Forslaget skal drøftes i byrådet i morgen. Det lægger op til, at områder langs motorveje og vejkorridorer kan bruges til opsætning af solcelleanlæg som en del af den grønne omstilling. I forslaget bliver det fremhævet, at der kun er tale om en indledende analyse. For hensynet til natur, nabo og landskab skal fortsat indgå i den videre vurdering. Omkring hver sjette elev i 9. klasse måtte i morges vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven på det tidspunkt, kan få tilbudt en omprøve i juni. Driften er nu genoprettet. Derfor forventer ministeriet, at eftermiddagens tyskprøve forløber uden problemer. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstadigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tør der fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 graders varme, men ved Kattegat 5 til 9 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Til basen og 80'ernes Bo Aim. Hvad kommer der i fjernsyn i aften? Det tager et kig på om lidt, eller det vil sige om 20-25 minutters tid. Men det er noget med, da jeg var ung, og det kan jeg huske, der så jeg. Det var faktisk slet ikke så ringe endda, som vi siger det i jysk. Er det Alan Miles og Black Velvet i formiddag med fod, time 4.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Det var Jamiroquai Cosmic Girl. J-A-M-I-R-O-Q-U-A-I. Sådan staves det, ja. Det er vildt. Og bære rundt på sådan en navn, man næsten ikke kan stave selv. Nå, TV i aften, det er et med, da jeg var ung, spejlede du dine svære teenage-følelser ind i Werners musik eller Michael Strunges digte? Og hvad lavede du egentlig efter skole før streaming og smartphones? Kendte danskere mødes på tværs af generationer og genbesøger den musik, de film og de bøger, der bar dem gennem ungdommens svære år. Glenn Beck og Ellen Hillisø mødes i ungdommens buskur og giver dybfølt råd til deres yngre jeg. TV2 er tabu med Rune Klan. Hvordan er det egentlig at miste sig selv, sine egne værdier og lysten til at være sammen med sine børn? Ja, alt sammen, fordi alkoholen trækker så voldsomt. Rune Klan er taget afsted med 4 tørlagte alkoholikere for at finde ud af, hvad det har gjort ved dem og mødet med omverdenen, at de har været afhængige af alkohol. Og er det overhovedet muligt at lave sjov med det emne? Det er Rune Klan i tabu i aften. Nu er det en fast car, der kører langsomt. Ja, Tracy Chapman på Radio 40.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 8622 0800.
2: Kig ind i
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Risskov.

startede sin karriere med at være med i Big Brother huset. Det er snart mange, mange år siden, vi havde det hus, hvor folk blev lukket ind og ikke kom ud. Nej, så måtte de leve derinde. Christian Brøns, du kan gøre, hvad du vil til The Vandross, Janis Jackson, The Best Things in Life Are Free. Så tror vi på den. Yes. Det var formanden med foden. Jeg lover at være tilbage hos dig i morgen. Så er det onsdag den 6. maj i en ny omgang formanden med foden mellem 10 og 14. Ha' det fantastisk. Op og gennem i morgen. Hej. Boy,

0: I still don't think they've got it. Let's tell them one.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Altså, og fra Culture Club, sidste plade i timen her mellem 13 og 14. Det er nyhedstid endnu en gang. Henriette Clausen læser nyhederne op. Du får en frisk vejrudsigt af mig derefter, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. Klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge, mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Sangen hedder Celebration, og det blev det allerførste tiltag fra undertegnet i timen her mellem 14 og 15. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Jeg har overtaget knapperne efter Paul Fode. Paul er tilbage om præcis 20 timer, så byder han igen ind med 4 timers underholdning i form af Fode. Laugh and a Half, D.A.D. efter The Cardigans. Denne her hedder Love a Fool. Og så ellers velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Genhør med de succesrige semi-heavy bands af D.A.D. Her fik vi A Laugh and a Half. Det er på nummer 20, 75, 11, 11, at jeg kan nås. Vel at mærke, hvis du sidder med et rigtig godt tirsdags ønske, skriv til mig på det omtalte nummer, hvis du har lyst til at påvirke programmet en smule. 20, 75, 11, 11. Nu er det Stevie Wonder.

0: Lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Waiting for Tonight fik vi fra Jennifer Lopez. Og så var vi en smuttur tilbage i det herrens år 1985. Sammen med norske AHA, deres store hit Take On Me, fik vi et godt genhør med. Jeg har fået en opfordring, og det er på Anastasia. Og det er Sille, som har skrevet på sms'en 2075 11. Og jeg spiller Anastasia efter reklamerne. Nu er det første Pat Benatar.

0: fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
1: Vi tager ansvar sammen.
0: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Leve døren eller ind over hækken.

Det var altså Sille, som har været forbi sms'en type 75 11 11 for at dumpe et ønske på Anastasia. Her var One Day in Your Life. Du kan også nummer, og det er på samme nummer, type 75 11 11, hvis du skulle sidde med et godt tirsdagsønske. Det er Michael Learns to Rock, som vi skal være i selskab med om et øjeblik. Et af deres store hits ligger og venter. Men først er 3,5 minut i selskab med Tina Turner. Her får vi fra 1984, What's Love Got to Do With It?

Hej Stella, carry on, lød det fra MLTR, Michael Learns to Rock, og så var det altså Tina Turner tilbage fra 1984, som nævnt, hendes første store solohit efter bruddet med den voldelige ægtemand Ike Turner. Vi fik What's Love Got to Do With It. Nu er det Fool's Garden, Lemon Tree, nyheder kl. 15.00. Derefter får du så endnu en time af eftermiddagsradioen på denne solbeskinnede tirsdag den 5. maj. Værsgo til Fool's Garden.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Sangen hedder If You Let Me Stay. Her var Terence Trent D'Arby. Og nu er klokken 15. Det betyder opdaterede nyheder. Læst af Henriette Clausen. Der er også en frisk vejrudsigt på vej. Og en ny time af Eftermiddagsradioen. Startende med Casey and the Sunshine Band.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadia Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge, mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Give It Up lyder det fra Casey and the Sunshine Band. Og det var i starten af denne time 2 af Eftermiddagsradioen på en tirsdag den 5. maj. Fisker har sat sig godt til rette her i studiet, og her sidder jeg hele vejen frem mod klokken 18.00, og jeg kan stadig påvirkes på sms'en 2075 11. Og med et øjeblik et dansk makkerpar, som hovedsageligt sang på engelsk. Vi får en af deres engelske sange, og med et øjeblik efter et genhør med Christina Aguilera.

Losers at Game fik vi her fra makkerparet Skoo og Torp. Før duoen blev en realitet, havde Søren Skoo sunget kor for blandt andre Poul Krebs og Sanne Salomonsen, mens Palle Torp havde haft en fortid i Elevatordrengene samt i Thomas Helmi Band. De mødtes under en jam session på Aarhus Universitet og blev dannet som duoen Skoo og Torp i 1989. Deres første album blev solgt i over 200.000 eksemplarer, hvilket gør det til det bedst sælgende debutalbum i Danmark nogensinde. Andet album kom i 1992 og blev solgt i 120.000 eksemplarer, mens deres tredje album, set i lyset af det første og det andet, blev lidt af en fiasko. Det blev kun solgt i sølle 40.000 eksemplarer. Skoo og Torp altså på Radio Alpha. Her fik vi Losers Game som nævnt, og nu er det The Doobie Brothers. Efter reklamerne venter et genhør med Tears for Fears. Yeah!

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Shout On fik vi fra Wilson Phillips, og så var det altså Tears for Fears med deres shout. Og så skal vi ellers om et øjeblik have musik fra en herre, som først var militærmand som kaptajn i British Army, og i kølvandet på Kosovo-krigen var han involveret i den britiske beslutning om ikke at engagere russiske tropper ved Pristina Lufthavnen. Men efter han forlod hæren, ja, så fik han så sit gennembrud på det musiske plan med udgivelse af sit debutalbum Back to the Bedlam. Ja, hvem kan det mon være? I hvert tilfælde spiller jeg ham lige efter reklamerne, og efter jeg også har spillet Swing Out Sister for dig, her får du Am I the Same Girl? Whoa.

0: skal jeg lige holde døren.
1: Nej, tak skal du have.
2: Kom du bare foran mig.
3: Ja, lad mig lige hjælpe.
4: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Det var altså James Blunt, som først var højt dekoreret militærperson, og senere altså blev sanger. Her fik vi ham på sangen 1973, James Blunt på Radio Alfa. Og nu skal vi have fat i Reggiera, det italienske band, som sang på spansk tilbage i 80'erne. Her får vi Vamos a la Playa, som betyder lad os tage til stranden. Og meget apropos strand og sol, ja, så får vi en sang fra Peter Sommer om et øjeblik. Men altså først er det 80'er hit fra Reggiera. Vamos a

sang, som kredser omkring byen Skanderborg, som jo hver eneste sommer kommer i fokus på grund af Smukfest. Her fik vi sangen 86-60, Peter Sommer, og så var det altså Riggiera Vamos a la Playa. Der er nyheder kl. 16:00, og en ny time af Eftermiddagsradioen manifesterer sig derefter.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3. Og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.

0: Jeg nævnte tidligere Smukfest, og her er musik fra en kvinde, som for et par sæsoner siden gæstede Smukfest i Skanderborg og gav koncert. Her var Diana Ross, I'm Coming Out, sang hun. Nu er det tid til at nyheder endnu en gang, klokken er 16. Det bliver Duran Duran, som indleder den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Universitet og VIA University College udvider nu deres ingeniørsamarbejde. VIA's ingeniørdekan Lotte Thøgersen får i 2 år en delt rolle som erhvervschef på Aarhus Universitets Faculty of Technical Science. Samarbejdet skal tiltrække flere ingeniørstuderende og styrke overgang fra diplomingeniør i Horsens til kandidatuddannelser på Universitetet i Aarhus. Uddannelserne får fokus på cybersikkerhed samt klima, forsynings- og vandteknologi, som efterspørges af mange virksomheder i Region Midtjylland. Østjyllands Politi modtog i går flere anmeldelser fra unge, der var blevet franaret eller frarøvet telefoner på vej hjem fra byen i weekenden. Tidligt lørdag morgen gik det ud over 2 mænd på 25 og 28 år i Mølleparken og i Mejlgade i Aarhus. Lørdag aften var den så gal på Banegårdspladsen, hvor en 25-årig blev opsøgt af 2 personer, der overtalte ham til at ryge noget. Herefter husker den 25-årige ikke så meget, men da han vågnede, var hans telefon væk, men den blev senere fundet i en skraldespand. Manden har fået foretaget en blodprøve på hospitalet for at teste for mulig drugging. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge, mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 grader varme.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Temaet fra filmen A View to a Kill, som var den 14. film i rækken om den britiske agent James Bond. Og med denne film sagde både Roger Moore og Lewis Maxwell farvel til serien efter henholdsvis 7 og 14 år. Roger Moore spillede som bekendt hovedrollen som James Bond, mens Lewis Maxwell i alt 14 film spillede Miss Moneypenny. Og hun var dermed den eneste skuespiller, som havde været med i serien fra starten. Hun bad for øvrigt om, at hendes figur Miss Moneypenny blev dræbt, men producenterne valgte i stedet at give rollen videre til Carolyn Bliss. Duran Duran og sangen af Beauty or Kill indledte timen her mellem 16 og 17. Nu er det Anne Dorte Mikkelsen.

Something Got Me Started fik vi fra Simply Red, og så har Sandra ønsket på sms'en type 75 11 11. Hun har ønsket et vaskeægte country-hit. Her er Len Anderson på opfordring, og det var altså Sandra, som har skrevet. Her får vi country-klassikeren Rose Garden.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal fik mandag aften en stor gave af Everton, som hjemme på Goodison Park spillede uafgjort 3-3 mod Manchester City. Citys pointtab betyder, at Arsenal har et forspring på 5 point i kampen om det engelske mesterskab. Manchester City har dog en kamp i baghånd, men Arsenal kan nu selv afgøre, om mesterskabet skal til Highbury for første gang siden 2004. I aften kan sæsonen så blive endnu bedre, i det Arsenal har muligheden for at spille sig i finalen i Champions League. The Gunners klarede uafgjort 1-1 i den første semifinale ude mod spanske Atletico Madrid, og nu skal det hele så afgøres i aften i returkampen i London. Den samlede vinder af opgøret møder enten de forsvarende Champions League-mester fra Paris Saint-Germain eller de tyske mestre Bayern München. Kampen mellem Arsenal og Atletico Madrid har start kl. 21.00. Han har spillet kampe på diverse danske ungdomslandshold og er siden ankomsten i 2023 noteret for 78 kampe for Udinese. Nu er Thomas Christensen så på tegnebrættet hos Aston Villa, som ser den garderhøje stopper som defensiv forstærkning i den kommende sæson. Også AC Milan har vist interesse for Thomas Christensen, som kan hentes for 185 millioner kroner, hvilket på ingen måde er et uoverskueligt beløb i moderne fodbold. Thomas Christensen har et par gange været udtaget, men har endnu ikke fået debut på det danske A-landshold. Sevilla har været inde i en kæmpe resultatmæssig krise, men mandag aften vendte heldet for en stund for den spanske storklub. På hjemmebane vandt Sevilla med 1-0 over Real Sociedad, og dermed kravlede klubben over nedrykningsstregen, som dog fortsat er faretruende tæt på. Sevilla er kun et enkelt point foran Deportivo Alaves, som nu er dumpet ned blandt nedrykkerne. Der er 4 spillerunder tilbage, så der er stadig en del point, som skal fordeles i den spanske La Liga. I den kommende runde har Sevilla igen fordel af hjemmebane, når Espanyol, som heller ikke er helt fri af nedrykningskampen, ligger turen forbi.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: I arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Så fik vi et godt genhør med Blondie. Her var sangen Heart of Glass. Det er på nummer 20 75 11 11, at jeg kan nås. Skulle du sidde med et ønske, så tøv ikke. Skriv endelig til mig 20 75 11 11. Foreigner efter reklamerne. Nu Backstreet Boys og deres Shape of My Heart.

0: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
1: Vi tager ansvar sammen.
0: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Bedste kendt er storhittet I Wanna Know What Love Is, men Foreigner er altså andet og mere. Her fik vi sangen Urgent på Radio Alpha. Jeg hører til blandt dem, der sidder og følger med i dokumentarserien om Michael Jackson, som hver søndag aften kører på Danmarks Radio. Lige nu er Michael Jackson jo også i vælten via en stort opslået biograffilm. Og så får du ham lige nu på sangen Remember the Time her på Radio Alpha, og derefter er der genhør med Visage.

Fate to Grey fik vi fra Visage. Sange kommer og går. Nogle bliver evergreens og klassikere. Den her sang, som jeg skal spille for dig lige nu, var faktisk gået i min personlige glemmebog. Og når man så finder sådan en singleplade og tænker, det er godt nok længe siden, ja, så får man jo også lyst til at dele den oplevelse med dig. Her er TV2, Big Time og Honning. Og så er der nyheder kl. 17:00. Dette er Radio Alpha.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: svenske Roxette og deres Dangerous. Og så er det nyhedstid igen, klokken er 17. Også en frisk vejrudsigt, og David Bowie er klar til at indlede den kommende time. Vi får sangen Let's Dance. Men nu altså nyheder med Henriette Clausen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. I nat tørt vejr og temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Han skiftede stil, og han skiftede image rigtig mange gange, men hver gang med succes. David Bowie indledte som lovet denne her time. Vi fik sangen Let's Dance. Jeg er Niels Fisker, og jeg giver dig masser af musik også i denne time. Og stadig kan jeg klemme et ønske ind her og der, men det kræver, at du skriver til mig på type 75 11 11. Den jeg elsker, elsker jeg. Her et meget stærkt Birkløver, Søs Finger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og sidst men ikke mindst Anne Linnet. Derefter er der genhør med Texas her på Alfa. Det skal

Say What You Want, så fik vi fra Texas, og lige nu opfordring på en sang, som jeg købte på vinyl singleplade tilbage i 1992. Ovenikøbet kan jeg huske datoen. Det var den 18. januar, og hvorfor kan jeg så huske det?

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal fik mandag aften en stor gave af Everton, som hjemme på Goodison Park spillede uafgjort 3-3 mod Manchester City. Citys pointtab betyder, at Arsenal har et forspring på 5 point i kampen om det engelske mesterskab. Manchester City har dog en kamp i baghånd, men Arsenal kan nu selv afgøre, om mesterskabet skal til Highbury for første gang siden 2004. I aften kan sæsonen så blive endnu bedre, idet Arsenal har muligheden for at spille sig i finalen i Champions League. The Gunners klarede uafgjort 1-1 i den første semifinale ude mod spanske Atletico Madrid, og nu skal det hele så afgøres i aften i returkampen i London. Den samlede vinder af opgøret møder enten de forsvarende Champions League-mester fra Paris Saint-Germain eller de tyske mestre Bayern München. Kampen mellem Arsenal og Atletico Madrid har start kl. 21.00. Han har spillet kampe på diverse danske ungdomslandshold og er siden ankomsten i 2023 noteret for 78 kampe for Udinese. Nu er Thomas Christensen så på tegnebrættet hos Aston Villa, som ser den garderhøje stopper som defensiv forstærkning i den kommende sæson. Også AC Milan har vist interesse for Thomas Christensen, som kan hentes for 185 millioner kroner, hvilket på ingen måde er et uoverskueligt beløb i moderne fodbold. Thomas Christensen har et par gange været udtaget, men har endnu ikke fået debut på det danske A-landshold. Sevilla har været inde i en kæmpe resultatmæssig krise, men mandag aften vendte heldet for en stund for den spanske storklub. På hjemmebane vandt Sevilla med 1-0 over Real Sociedad, og dermed kravlede klubben over nedrykningsstregen, som dog fortsat er faretruende tæt på. Sevilla har kun et enkelt point foran Deportivo Alaves, som nu er dumpet ned blandt nedrykkerne. Der er 4 spillerunder tilbage, så der er stadig en del point, som skal fordeles i den spanske La Liga. I den kommende runde har Sevilla igen fordel af hjemmebane, når Espanyol, som heller ikke er helt fri af nedrykningskampen, ligger turen forbi.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Video Killed the Radio Star for The Buggles, og så var det Ray Parker Jr. fra filmen af samme navn, fik vi sangen Ghostbusters. Filmen, etteren altså, er en vaskeægte klassiker, som ramte biograferne tilbage i 1984. Siden er der blevet kogt så rigtig meget Ghostbusters suppe, må man sige. Der kom en tegnefilmsserie under titlen The Real Ghostbusters. Der kom også en Ghostbusters 2, som aldrig nåede samme højder som etteren. Og i nyere tid er der også kommet endnu en tegnefilmsserie, Extreme Ghostbusters, som havde premiere i 1997. Men som sagt, det er den originale etteren, som vi roligt kan kalde den, Ghostbusters fra 1984, som er og bliver den, vi husker. Og det var også temaet fra den film, vi fik fra Ray Parker Jr. Nu er det Pharrell Williams.

0: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Kig ind i
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Rigskov.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Coming Around Again fra Carly Simon. Det her, det er eftermiddagsradioen lidt endnu, frem mod klokken 18. Derefter venter så aftenradioen 4 timer i selskab med en altid veloplagt Per Larsen. Fra 22 til 24 gælder det Late Nights, og det er med Søren Dahl. Jeg opfylder et sidste ønske, og det er Kim, som har ønsket Depeche Mode, I Just Can't Get Enough, og den spiller jeg om præcis 4 minutter, efter jeg har spillet Madonna for dig. Her er sangen Vogue.

Kim havde ønsket dette fantastiske 80'er-hit fra The Patch Mode. Her fik vi I Just Can't Get Enough. Jeg er tilbage igen i morgen onsdag i samme tidsrum, 14-18. En ny omgang eftermiddagsradio her på Radio Alfa. Lige nu her takker jeg af, og det gør jeg med svensk musik. Her er Glenmark Eriksson Strømstand. Sangen hedder En Jævel på Kjærlig. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved i morgen. God tirsdag. Hej hej.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Alle

0: Culture Club og Boy George. Kammer Chameleon, som den sidste plade i eftermiddagsradioen her på L5. Tak til Niels Fisker. Der er altid os aften klar til dig de næste 4 timer. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi modtog i går flere anmeldelser fra unge, der var blevet franaret eller frarøvet telefoner på vej hjem fra byen i weekenden. Tidligt lørdag morgen gik det ud over 2 mænd på 25 og 28 år i Mølleparken og i Mejlgade i Aarhus. Lørdag aften var den så gal på Banegårdspladsen, hvor en 25-årig blev opsøgt af 2 personer, der overtalte ham til at ryge noget. Herefter husker den 25-årige ikke så meget, men da han vågnede, var hans telefon væk, men den blev senere fundet i en skraldespand. Manden har fået foretaget en blodprøve på hospitalet for at teste for mulig drugging. De langtrukne regeringsforhandlinger har skabt udfordringer for den politiske festival Folkemødet. Folkemødet afholdes i år i Allinge på Bornholm fra den 11. til den 13. juni, men den manglende regering gør, at det er svært at få programmet på plads. Det er primært i forhold til, at det er svært for arrangørerne. De har svært ved at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der eksempelvis er ministre og sidder i forskellige udvalg, fortæller Marie Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer er i dag af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 7 år. Også 11 andre tiltalte er skyldige. Sagen handler om fremstilling af knap 6.000 falske fakturaer. De blev brugt til at unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. Kunderne var ca. 850 firmaer, der havde udført sort arbejde og som derfor købte fakturaerne. I nat tørt vejr og temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Mr. Broken Wings. Så blev det tirsdag aften for 11 her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, velkommen til. Også, ja, som i går, han har sagt, i solskinsvejr. Det er jo herligt, sådan at sådan, vi fornemmer sådan lidt, at det går den rigtige vej med sol og varme. Selvom varmegraden ikke er helt så høj, som de var i weekenden, så bare det, at solen skinner, ja. Det gør noget i hvert fald. Der er også masser af solskinsmusik, jeg har tænkt mig at drysse ned over dig her i aften. Blandt andet om et øjeblik, Barry White, Let the Music Play. Og en stor gardin stille hitter fra tøsedrengene Bruger Bruges lige om et øjeblik. Her er det først Freddie Mercury, Living on My Own. Velkommen til her på Radio Alfa. Sometimes.

Tøsedrengene bruger brus. Og som vi går over her, meget fremtegnet, Anne Dorte Michelsen. Hun var virkelig en god sangerinde i det band der. Anne Dorte Michelsen kan jo stadigvæk, og er også på turné sådan i disse tider her. Også i 2026 har den nørdet mig lidt til. Nu er det en retro-hitter her tirsdag aften på Radio Alfa. Eller aften. Vi har taget hul på aften i hvert fald. Her er Barry White. Let the music play.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.

0: Stort spørgsmål blev stillet her. For The Kills, Human. Are we human or are we dancers? Er vi menneskelige, eller er vi bare dansere? Det er sådan lidt en kontroversiel titel.
1: Radio Alpha.
0: Til gengæld er der nu et stort hit, som tog sin oprindelse i Saturday Night Fever, hvor det var Yvonne Ellemann, der lancerede den, If I Can't Have You. Men Kim Wilde tog den op også mange år senere, og så kom den til at lyde sådan her.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

elegant pianospil her fra Bruce Hornsby, and The Range, The Way It Is. Det er noget, som Bruce Hornsby, han bare mestrer det der med at sidde foran et piano eller et klaver. Er det Don Mikkelsen nu? Jeg har lagt mine våben. Ja, så har man overgivet sig.

0: Og Chocolate, og et af de store hits fra dem, Everyone's a Winner, det var Errol Brown, som var den store markante forgrundsfigur i bandet Hot Chocolate. Han er desværre ikke blandt os mere i den her verden, men musikken, ja, som vi kunne høre her, den lever i allerbedste velgående.
1: Radio Alpha.
0: Nu er det Anna DeMarles, Lover of Mine.

0: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Schneider Electric kommer.
26: Godmorgen, chefen.
25: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
26: Er det dig?
25: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
26: Jamen, det er jo mig så.
25: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
27: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric.
0: fordi vi er bedre sammen.
25: Hold dog kæft.

0: Texas. Og et rigtig håbefuldt hit her, Never Tear Us Apart. Vi skal aldrig skilles. Men vi skal skilles for timen her mellem 18 og 19. Der er Alfenhører klar til dig. Og en ny time lurer lige om et øjeblik. Klokken er 19.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Efter over 7 timers forhandlinger i dag forlod Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen sent i eftermiddag med Marienborg. Endnu en gang uden at sige et ord til den fremmødte presseskriver DR. På Marienborg har Løkke i dag for anden dag i træk forhandlet med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Foruden Moderaterne forhandler Mette Frederiksen med SF, de radikale Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Hovedmanden i Danmarks største sag om fakturasvindel er blevet idømt 7 års fængsel ved Østre Landsret. Sagen omfatter over 5.700 falske fakturer for mere end 500 millioner kroner, samt et skatte- og momstab på næsten 300 millioner kroner. 11 andre er blevet dømt i sagen, som anklagemyndigheden har betegnet som samfundsundergravende kriminalitet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sin 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Stort hit her for Banana Rama Venus. Velkommen til Allesiders Aften til en ny time. Her var det jo Alfa. Det er tirsdag. Den 5. maj. Ja, ja. Maj, du søde mine. Den er her allerede. Hatter and Sink, Tearing Up My Heart. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. It's tearing.

Radio, jeg vil have lyset brænde. Og møder man en dør og et vindue, hvor lyset brænder i, så ved man i hvert fald, som det bliver sunget om her, at så er man mere end velkommen. Vi skal tilbage til nu for alvor. Elton John har en sitter her på Radio Alfa, og den her storhitter Tiny Dancer.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
1: Vasa. Go hard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.

Kid Creole and the Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy. Jeg husker tydeligt, sommeren 2012, der spillede de nemlig på Samsø-festivalen, Kid Creole and the Coconuts. De var en 15-20 stykker af musikere på scenen, og de havde alle sammen et eller andet instrument i hånden. Det lød fantastisk. Det var virkelig en fest ud over det sædvanlige den aften. Og noget med at holde en fest, ja, Michael Falk her, gak gak, i gågaden, det er så noget helt andet.

Sweet Home Alabama. Det er et stort velkendt hit fra Lynyrd Skynyrd. Jeg vil nok forstå, at det er det, som de er allermest kendt for. Og nu er vi sådan på vej ned i lidt i tempo. Her er Richard Marx Hazard. Og så tror jeg faktisk også, vi når en del af P. Lion Happy Children om et øjeblik.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Ah, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
22: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Yazoo, her som slutplade i timen mellem 19 og 20, den hedder Situation. Og det har vi hørt, det der velkendte ordsprog, Houston, we have a situation. Nu er det tid til alfanyheder, klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
3: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
2: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Run DMC. Her sammen med Aerosmith. Walk This Way. Og så kan man bare roligt sige, kursen er sat til en ny time her tirsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen. Velkommen til. Jeg har Rolling Stones' Miss You. Den ved jeg, du kender, og måske også synger lidt med på den om et øjeblik. Og så dansk musik fra Back to Back, som de andre gør her efter Ace of Base. All That She Wants. Velkommen til.

top 5 hits fra Back to Back her tirsdag aften på Radio 5, som de andre gør. Og hvad andre gør? Ja, nogle gange så lurer man jo lidt af, hvad andre gør. Men ikke ret mange har gjort det her efter, som Rolling Stones netop præsenterer for os.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.

Perry, Raw. Kæmpe hit for Katy Perry. Jeg har en sikker fornemmelse af, at den stadigvæk spiller pænt mange penge ind, lige netop den singleplade. Billy Joel, Uptown Girl, den kan du synge med på om et øjeblik her på Radio Alpha. Nu er det først MC Hammer, og det her er en af de store for ham. You Can't Touch This.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.

Billy Joel synger med hit her, Uptown Girl. Og før den var det nok det allerstørste MC Hammer har begået sig på gennem tiderne, nemlig You Can't Touch This. Og nogen, som virkelig har været vælten i mange år, det er dem her på Slag 12, Anna Madelten og Company. De er ude nu på deres afskedsturné, 40 år i musikbranchen, og så siger de farvel og tak for denne gang. Her den 8. maj spiller de på Fuglsø på Djursland, Sønder Omme den 16. maj, 23. maj i Svendborg, på Slaget 12 også i Hastrup i Forborg den 30. maj, og de kommer som ind også til Aarhus, Herning og Bramming senere her på efteråret. Og nu, ja, så er det tirsdag aftenstid her på Radio Alfa til på Slaget 12 her, tager kæresten i hånden. Hey.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Og her på FM, der har vi også sådan noteret os, at der er en ny film på vej omkring Michael Jackson. Den hedder kort og godt Michael. Den er premiere i næste uge. Og her på FM, der er der også mulighed for at vinde billetter fra i næste uge. Du skal lytte med blandt andet i morgen. Her er det Sting, All This Time.

0: alle tiders bedste sange.
1: Radio Alfa.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk.
1: Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Du lytter til Radio.

0: Rod Stewart, Some Guys Have All The Duck. Og det var rigtigt. Nogen har lidt lettere ved det med pigerne end andre. Det kan jeg i hvert fald huske, dengang jeg var ung. Jeg er Per Larsen, for ikke for øvrigt. Jeg fortsætter med Alle Tiders Aften, men først skal vi have 21 nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
3: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
2: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Helt døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Bangles Manic Monday. Lidt forsinket på en tirsdag aften. Ja, velkommen indenfor her på Radio Alfa. I solskins vejr stadigvæk. Sådan når man kigger ud i vest, så kan man godt se, at dagen den er ved at tage sin afslutning. Men en solnedgang i vest, hvor det er klart vejr, det er noget, der kan noget. Jeg, Per Larsen, har store hits med til dig også i timen her mellem 21 og 22. Her er Natalie Imbruglia-Torn. Velkommen til.

Tor Torp her sammen med Sanne Salomonsen, True Confessions. Jamen, kortene på bordet. Jeg skal lige have sandhederne frem, og det kom de jo her på det år specielt. Nu skal vi tilbage til 1979. Her er Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Det var et stort hit den sommer.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.

Sharon og Galway Girl. For et par år siden var det faktisk en plan, at vi skulle have været på sommerferie, blandt andet i Galway, sådan i det sydvestlige Irland, men der var andre ting, der lige pludselig overrulede det. Men jeg må indrømme, at jeg har stadigvæk stor lyst til at tage til Galway, for det er en meget, meget speciel by. Spin Doctors

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Kig ind i
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Rigskov. Tillykke med din elbil.
4: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
5: Vi tager ansvar sammen.

Freedom, There's Something Going On. Og der var noget gære, dengang den plade kom ud for mange år siden. For det viste sig jo, at bag tønderne, trommerne, der var det ingen ringer end Phil Collins, der sad og hamrede godt igennem, som du også kunne høre her. Og der bliver virkelig også hamret igennem på næste plade. Men det her Helmi selv, der spiller alle instrumenterne her, det du kan.

0: Kelly Marie, Feel Us Like I'm in Love, det er et kæmpe synge med hit. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Tirsdag aften går på held for mit vedkommende, men bare bliv hængende her på
1: Radio Alpha.
0: For Søren Dahl er klar med late night lige efter kl. 22 nyhederne. Her er det Britney Spears, Born to Make You Happy. Hey.

0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den 4. vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Rigtig tit kommer man til at høre Lessons in Love, men jeg synes faktisk, den her sang er også en stor perle fra Level 42. Her fik du Something About You på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Helt døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

du lytter med søndag fra klokken 10 og frem mod klokken 13, så hver søndag, så har vi Bryan Adams Radio Show, som er et program, du kun kan høre her på Radio Alpha. Lige nu var det også Bryan Adams med en af hans sange, nemlig Summer of 69. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 22 og 23 den her tirsdag aften, og velkommen til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, og frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden klokken 18. Og her er det Scorpions og Wind of Change på Radio Alpha. Follow.

kan ikke huske, om det er ham, der plejer at sige det, at når nu at man kan få lov at optræde, så er det ligesom, at køerne de får lov at komme på græs. Han er i hvert fald en af dem, der ser frem til at komme ud og stå på scenerne hen over sommeren. Her var det Burhan G., du lige lyttede til på Radio Alfa med Jeg vil have dig for mig selv. Og det var jo sådan, at Jeff Lynne havde jo besluttet sig for at lave en afskedskoncert, og den blev desværre aflyst på grund af sygdom, og så kom der altså ikke flere koncerter desværre, så man fik aldrig sat rigtig farvel til en af de markante her Electrolight Orchestra. Men lige nu, der kan du høre dem på Radio Alfa med Living Thing.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

med Kimber på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo gjorde, at rigtig mange begyndte at pege på mig og sige, det kunne da være, at det var dig, de skulle bruge, når man skulle sende Queen afsted på endnu en turné, for den stemme jo matcher rigtig godt i forhold til Freddie Mercury. Det blev aldrig ham, det blev Adam Lambert, man sendte afsted sidste gang, men her var det Somebody That I Used To Know på Radio Alpha. Og lige nu er det Chicago med Hard To Say I'm Sorry. Everybody.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

efter man lavede Leningrad-albummet, som ikke blev det helt stort succes for Kim Larsen. Og det var egentlig ikke hans skyld, det var egentlig promoteren, som skulle sørge for at sende ud til radiostationerne. Hun ville kun sende ud til, jeg tror det var de 10 eller 15 største radiostationer. Og der var altså rigtig mange i Danmark på det tidspunkt. Og det gjorde, at den klarede sig ikke så godt, albummet. Men så kom der hurtigt en ny single, det var Farver Ny Verden med Kim Larsen og Bellamy på Radio Alfa. Og her er det Kate Bush med Running Up That Hill, også på Radio Alfa.

Det er sommer, du kan opleve dem på Heartland Festivalen, og udover de er på festivalen, så er de også udgivet nye sange. Faktisk endnu en gang i samarbejde med Nile Rodgers, som man kender blandt andet for Chic. Her var det Duran Duran og Come On Done på Radio Alpha. Og så er der også tid til at gøre en time mere klar af Late Night. Her kl. 23, så er nyhederne klar. Efter nyhederne, så er New Order også klar med Blue Monday. Ha' det Maxi Nightingale og right back where we started from på Radio Alpha.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
0: Alle tider.

0: synes, den blev sendt søndag eftermiddag. Jeg synes, jeg kan mindst, den blev sendt før eller efter Dollars, da den også blev vist. Her var det Aaron Carter med temasangen fra filmen og serien, nemlig Fame på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

blev først udgivet som en lang 12-tommer og blev spillet i radioerne, men da man lavede Substantial-albummet, så lavede man altså en single-udgave, som var lidt mere radiovenlig. Det var en New Order på Radio Alpha Blue Monday. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal her frem til 24. Og her er det Savage Garden og Truly Madly Deeply på Radio Alpha.

I 2026, der skal Poul Halberg jo på turné for at fejre hans lange karriere. Og der kan man ikke undgå at komme omkring radio, som han også var en vigtig del af. Og jeg er næsten sikker på, at hvis du kommer til at opleve ham live, så kommer du også til at høre sangen her. Det var radio på Radio Alfa mandagsstævnemøde. Og her er det konge af reggae sammen med Wailers, det er Bob Marley, er Bob

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
9: Vasa. Go hard.

periode med Silsonic, så han så kommet ud med et album selv. Også nogle numre, hvor han får lidt hjælp af andre. Men her tog vi et af de gamle numre fra ham, nemlig Bruno Mars på Radio Alpha og Locked Out of Heaven. Og her er det Sinita og Toyboy på Radio Alpha.

remix på Radio Alpha af Sweet Dreams og Matter This. Måske var du en af dem, der var så heldig at opleve en af de koncerter sammen med Back to Back og Moon Jam. De var på turné sidste år og tog rundt og turnerede med deres gode gamle sange. Og jeg har ikke selv været afsted til koncerten, men jeg så et lille videoklip, og der spillede de faktisk den her i en liveudgave. Rigtig flot Moon Jam her med fredag nat, mandag morgen på Radio Alpha.

den der Blowfist og Only Wanna Be With You. Og så er der også tid til at slutte Late Night af for den her tirsdag. Der er en ny omgang Late Night i morgen kl. 22 i onsdagens udgave af Late Night. Der er Alfa Popnat her, når klokken er 24. Her er det Diana Ross og Upside Down. Og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej hej.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Så, ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.